Giver vi igång med tolvtimen då här på kanalen Baby du är rå med Hagle och Ingebjørg Brattland. Var det som fick starta tolvtimen denna onsdag. Hej till dig. Varmt välkommen till din egen lokala radiostation ska du vara. Här blir det genur med vår sommarturné. Selvfølgelig. Vi ska I timmen som ligger föran oss nu möta speluppmaker. Inlandsband. Aktuell med ny låt. Og vi skal også en tur innom Gloppheim Café, turistmål for mange I innlandet denne sommeren. Så det bare for meg å si, heng på!

Du kanske har sittet ute på terrassen en varm och solrik eftermiddag och trukket heter det parasoll närmare dig för att få lite beskyddelse mot både värmen och det skarpa lyset. Det är ju för så vitt ett morsomt ord, parasoll. Ja, var har vi det ifrån? Ja, det kommer från det italienska språket. Har jag lärt mig nå? Parasole är ett italienskt ord. Som är satt samman av parare och sole. Parare betyder beskydda sig mot eller värna sig mot och sole betyder sol. Så parasol, beskyddelse mot sola. Så vad det brukas till ligger i namnet. Ett morsomt tillägg är ju då att paraply självklart är byggt upp på akkurat samma måte. Para är beskyddelse mot det franska ordet pluie som betyder regn på fransk. Så parasol beskytter mot sol, paraply beskytter mot regn.

0: När sola stiger rund av gula farger åsens topp.
1: Ja, då inviterar vi till nära sommarsupplevelser på Prøysenhuset. Här kan du fylla en hel sommarsdag med morgonskaffe vid Prøysenstua, barneteater, cirkus Mikkelikski, ponnyridning, görgoda fristelser I café Juli och mycket mer. Små och stora är välkomna till sommar I Prøysen hård dag från 29 juni till 2 august. Ja, du känner du vet.
2: Yes, endelig fredag, då är det tid för
3: sofakos.
2: Nej.
3: TV-kos?
2: Nej.
3: Vennekos?
2: Nei, enda bedre. Det tid for
4: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
5: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
5: Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
7: Sommer I innlandet.